Kone ko jia kwe mba kunari kwa aigo maripe za de urifiki za ba 10 minutes to 9. Denye mba meni rao na kuti kare ya mari za